0: Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá íhe cultúr a rás le haig fethe fethe sé. Ar déhíine an 8ú lá déag beag áráníocht, scéalaíocht, filiocht, drámaíocht agus níos mó le feicáil ar fad Saoirneasca inionadaí ar fud an chúnta. Is féidir níos mó sonraí a aimsiú ar culturenight.ie. Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM, maidin dé danaigh ó seach go dia de.

0: Colleen Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá Harry Styles ag tuairt a Concord together together gheirin fwi era. Beg an earbald One Direction ag dulcan státe i barcan crocaigh ar an 8 lá déag agus an feithiú lá míúnasa an bhliain se chuing.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM, modern day downig ó seach a dia de.

0: Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá íhe cultúr arás le haig fethe fethe sé. Déhína an 8ú lá déag beag áráníocht, scéalaíocht, filiocht, drámaíocht agus níos mó le feicáil ar fad Saoirneasca inionadaí ar fud an chúnta. Is féidir níos mó sonraí a aimsiú ar culturenight.ie.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisigh Red FM, maidin dé danaigh ó seach go dia de.